ved der mit. Jeg må gå i meget, så jeg fyldt sin vold. Da hvor der is. De flikker sig frændlig. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Finsterbils, det skete man takker. Det lå fra skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spille.